0: Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker deg velkommen til Radio Randsfjord. Til først av alt så minner jeg om at det Radio Bingo I kveld, og du kan vinne mange titusener av kroner hvis du kjøper bingobonger og setter deg foran radioapparatet I kveld her på Radio Randsfjord. Klikk på radioransfjord.no for mer informasjon om bingo og bingosalg. Når det gjelder ting vi skal snakke om denne timen, så ulv et stikkord. Det nemlig en ulv som på rusletur I blant andre søndre land, og det vil gjøre at det en viss fare for andre dyr. Nå går Søndre Land kommune ut med en sterk anbefaling, det får dere mer om snart. Og Hadelandskommunene vil bytte aksjer I Hadeland Kraft mot aksjer I Giganten og Energi. Senterpartiet advarer og krever at saken utsettes. Vi skal også høre at I snitt så spiser menn mindre frukt og grønt enn kvinner, og det også veldig lite tilbøyelig til å bytte kosthold. Og på denne dagen I 2006 vedtok Montenegro å bli egen stat. Mer om det snart.

Værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet. En og annen solstråle og mye gråvær innimellom. 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt til å begynne med. Så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen. 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

0: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Nå om ulv på Radio Randsfjord. Det anbefales nemlig å ikke slippe ut dyr på utmarksbeite. Det ulven på rusletur I blant annet Søndre Land som enda ikke har blitt funnet. Det gjør at det vil være en viss fare for andre dyr en stund fremover, skriver Oppland Arbeiderblad. Nå går altså Søndre Land kommune ut med en sterk anbefaling. Landbrukskontoret tilrår at det ikke slippes dyr på utmarksbeite. Det antas at ulven befinner seg sør I Søndre Land, eller rett over grensa til Gran. I det området har den blitt observert en rekke ganger, og lørdag ble det gitt fellingstillatelse for ulven I Søndre Land, Gran, Vestre Toten og Gjøvik. Fellingstillatelsen gitt fram til 23. mai I utgangspunktet. Beiteslipp for småfe, primært sau, satt til fra og med 20. mai, så det jo nå. Nå anbefales det altså å vente. Beitelaget I området og kommunen har en viss oversikt over fôr til salgs hvis det skorter på fôring, skriver kommunen.

ser på pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Huskvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5 a Day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar det vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden i Gran, kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Hadelands kommune vil bytte aksjer I Hadeland Kraft AS mot aksjer I Giganten og Energi AS. Senterpartiet advarer mot irreversibelt hastverk og krever at saken utsettes. Det torsdag kveld at statskuddet går for en av de største økonomiske debattene på Hadeland I nyere tid, det skriver avisa Hadeland. Torsdag kveld skulle det da være I kveld. Kommunestyrene I Lunner, Gran og Jevnaker skal ta stilling til om de skal beholde det lokale kraftselskapet eller bytte bort aksjene. Kommunedirektørene I alle tre kommunene tydelige I sin innstilling. Ordførerne bør få fullmakt til å forhandle fram et aksjebytte med Å Energi. Bakgrunnen for saken den planlagte utbyggingen av Ranselva kraftverk. Dette prosjektet beregnet å koste rundt 2 milliarder kroner. Det vil øke den samlede strømproduksjonen I distriktet med inntil 94 gigawatt-timer. Og selv om utbyggingen regnes som lønnsom, så vil den kreve store summer fra eierkommunene, skriver lokalavisa.

I TV-tips I dag så var det en ting som pekte seg ut som helt naturlig å prate om. Det var nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge mellom NRK 1 og TV 2, for begge sender dette direkte klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 så blir det mer om VM utover kvelden. Veien til fotball-VM, presentasjon av alle 48 VM-nasjoner, klokka 22.20. TV 2 senere på kvelden sender Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige, handler det om enkelthistorier? Eller det en ukultur på TV 2 klokka 21.45? NRK 2 så kan du få med deg The Hack, episode 3 klokka 22.55. Hacking, korrupsjon og et uoppklart drap det som gjelder. Og på TV 3 Plus så det film Rogue Hostage. Alenefar må ta I bruk alle sine ferdigheter for å redde datteren 21.00.

På denne dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkeavstemning å bli egen stat. Montenegro, det en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørvest. Befolkningen på 629.219 innbyggere, tall fra 2018 ifølge Store norske leksikon. Hovedstad Podgorica. Og Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 del av det jugoslaviske kongedømmet, og fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia. Fra 1992 til 2006 så var det en del av unionsstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder Forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år. Det skjer tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20. Stedet Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll, slik at du selv kan ta gode valg for fremtiden. Arrangementen gratis, men det kreves påmelding for å delta. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 613 15 700 mellom klokka 10 og 14. Sanitetsforeningene i Gran inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement. Det blir 28. mai fra 16 til 19 på Marienlyst i Arn. Og her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Ta med familien, venner og naboen og tilbring ettermiddagen på Marienlyst sammen med oss. Dette en fin anledning til å lære mer om sikkerhet og beredskap.
0: Oppslagstavla.

0: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim tiltalt ham for. Økokrim lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld. Girl.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi snakke om ting som kan være aktuelt og kjekt å vite på denne dagen. Blant annet det at det kommer en ny overlegger av Grey's Anatomy, en kjent tv-serie for de fleste. Den foreløpige navnløse overleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda i Vest-Texas. Mer om det snart. Og så er det en del som uten jobb, men samtidig så er det 17% av virksomheten i Oslo som sliter når de skal rekruttere. Det er særlig behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, og nå advarer tolletaten om falsk alkohol. En seksjonssjef sier at du gambler med ditt eget liv og helse. Det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Og da håper du får en fortsatt fin dag og en hyggelig time sammen med oss.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør I form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør I form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager I dette varslet, en og annen solstråle og mye gråvær innimellom, 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt til å begynne med, så blir det mørkere og gråere og litt regn I overmorgen, 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader I morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått, så litt regn og 13 grader på ettermiddagen I overmorgen. Og det var værvarslet.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit.

Så kommer det litt informasjon som litt kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Helene, Ellen og Eli. Og alle tre navn former av det greske ordet Helenos, som betyr den strålende. Gratulerer til Helene, Ellen og Eli. Når det gjelder solens gang, så det nå cirka en måned igjen til sola snur, men vi går fortsatt mot lysere tider. Soloppgang Vancouver I Kanada 05.22, solnedgang 20.56, soloppgang I Vientiane I Laos 05.35, solnedgang 18.37. Vi tar med oss at maleren Henri Rousseau ble født I 1844 på denne dagen. Arkitekten Marcel Breuer ble født I 1902, og sangeren Fats Waller I 1904. Kjernefysiker Andrei Sakharov ble født I 1921, og teolog Jakob Jervel I 1925.

En av seks bedrifter I Oslo har rekrutteringsproblemer, ifølge NAV. De har laget en bedriftsundersøkelse som viser at 17% av virksomhetene sliter når de skal rekruttere nye ansatte. Det særlige behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Det en undersøkelse som årlig viser hvordan bedrifter og næringer opplever utfordringer. Det altså å få tak I folk med riktig kompetanse. Samtidig står mange arbeidssøkere utenfor arbeidslivet og kan mangle den kompetansen og kvalifikasjonene det behov for. Direktør I NAV I Oslo, Maria Wahlberg, sier at mange står utenfor arbeidslivet I Oslo, samtidig som det stort behov for arbeidskraft. Her kan NAV Oslo være en del av løsningen og blant annet samarbeide om fagbrev og kompetansehevende løp. Blant de 17% som oppgir rekrutteringsproblemer I årets undersøkelse, svarer 10% at de ikke har greid å ansette noen, mens 7% har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar det vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden i Gran. Kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk, kjør forsiktig.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Kinotipset denne gangen må jo bli det nyeste i Star Wars-serien. Det er The Mandalorian and Grogu. Det er altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer er fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og får hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør er John Favreau. Dette er sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere i disse dager. Kinotipset er Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

Så litt nytt fra fjernsynets verden. Grey's Anatomy er en serie mange har kjennskap til. Nå kommer enda en avlegger. ABC har gitt grønt lys for en ny serie fra Grey's Anatomy-serien. Den får premiere i løpet av høstsesongen og vårsesongen. Bak står skaperen Shonda Rhimes, som senere har skapt strømmesuksesser som Bridgerton. Dette blir den fjerde avleggeren av Grey's Anatomy. Sykehusdrama, som nylig avsluttet sin sesong nummer 22, har resultert i serier som Private Practice, Station 19 og Grey's Anatomy B-Team. Den foreløpig navnløse avleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda i Vest-Texas. Den siste muligheten for behandling før det er milevis med ingenting. Utøvende produsent er Ellen Pompeo, som har spilt hovedrollen i Grey's Anatomy siden starten.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år. Det skjer tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20. Stedet Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll, slik at du selv kan ta gode valg for fremtiden. Arrangementen gratis, men det kreves påmelding for å delta. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 613 15 700 mellom klokka 10 og 14. Sanitetsforeningene i Gran inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement. Det blir 28. mai fra 16 til 19 på Marienlyst i Arn. Og her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Ta med familien, venner og naboen og tilbring ettermiddagen på Marienlyst sammen med oss. Dette en fin anledning til å lære mer om sikkerhet og beredskap.
0: Oppslagstavla.

Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måthold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
3: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

som allt är bra. Så färden till syden som en gång.

aldrig trött.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker deg velkommen til Radio Randsfjord. Til først av alt så minner jeg om at det Radio Bingo i kveld, og du kan vinne mange titusener av kroner hvis du kjøper bingobonger og setter deg foran radioapparatet i kveld her på Radio Randsfjord. Klikk på radioransfjord.no for mer informasjon om bingo og bingosalg. Når det gjelder ting vi skal snakke om denne timen, så ulv et stikkord. Det nemlig en ulv som på rusletur i blant andre Søndre Land, og det vil gjøre at det en viss fare for andre dyr. Nå går Søndre Land kommune ut med en sterk anbefaling, det får dere mer om snart. Og Hadelands kommune vil bytte aksjer i Hadeland Kraft mot aksjer i Giganten og Energi. Senterpartiet advarer og krever at saken utsettes. Vi skal også høre at i snitt så spiser menn mindre frukt og grønt enn kvinner, og det også veldig lite tilbøyelig til å bytte kosthold. Og på denne dagen i 2006 vedtok Montenegro å bli egen stat. Mer om det

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet, en og annen solstråle og mye gråvær innimellom, 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt til å begynne med, så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen, 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.
1: Nå om ulv på Radio Randsfjord. Det anbefales nemlig å ikke slippe ut dyr på utmarksbeite. Det ulven på rusletur i blant annet Søndre Land som enda ikke har blitt funnet. Det gjør at det vil være en viss fare for andre dyr en stund fremover, skriver Oppland Arbeiderblad. Nå går altså Søndre Land kommune ut med en sterk anbefaling. Landbrukskontoret tilrår at det ikke slippes dyr på utmarksbeite. Det antas at ulven befinner seg sør i Søndre Land, eller rett over grensa til Gran. I det området har den blitt observert en rekke ganger, og lørdag ble det gitt fellingstillatelse for ulven i Søndre Land, Gran, Vestre Toten og Gjøvik. Fellingstillatelsen er gitt fram til 23. mai i utgangspunktet. Beiteslipp for småfe, primært sau, er satt til fra og med 20. mai, så det er jo nå. Nå anbefales det altså å vente. Beitelaget i området og kommunen har en viss oversikt over fôr til salt hvis det skorter på fôring, skriver kommunen.

pollenvarsler fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjonroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar det vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden i Gran. Kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk, kjør forsiktig.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Hadelandskommunene vil bytte aksjer i Hadeland Kraft AS mot aksjer i Giganten og Energi AS. Senterpartiet advarer mot irreversibelt hastverk og krever at saken utsettes. Det er torsdag kveld at statskuddet går fra en av de største økonomiske debattene på Hadeland i nyere tid. Det skriver avisa Hadeland. Torsdag kveld skulle det da være i kveld. Kommunestyrene i Lunner, Gran og Jevnaker skal ta stilling til om de skal beholde det lokale kraftselskapet eller bytte bort aksjene. Kommunedirektørene i alle tre kommunene er tydelige i sin innstilling. Ordførerne bør få fullmakt til å forhandle fram et aksjebytte med Å Energi. Bakgrunnen for saken er den planlagte utbyggingen av Randselva kraftverk. Dette prosjektet er beregnet å koste rundt 2 milliarder kroner. Det vil øke den samlede strømproduksjonen i distriktet med inntil 94 gigawatt-timer. Og selv om utbyggingen regnes som lønnsom, så vil den kreve store summer fra eierkommunene, skriver lokalavisa.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: I TV-tips i dag så var det en ting som pekte seg ut som helt naturlig å prate om. Det nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge mellom NRK 1 og TV 2, for begge sender dette direkte klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 så blir det mer om VM utover kvelden. Veien til fotball-VM, presentasjon av alle 48 VM-nasjoner klokka 22.20. TV 2 senere på kvelden sender Norge bak fasaden. Jentene i stallen 2, de ansvarlige, handler det om enkelthistorier? Eller er det en ukultur på TV 2 klokka 21.45? NRK 2 så kan du få med deg The Hack, episode 3 klokka 22.55. Hacking, korrupsjon og et uoppklart drap er det som gjelder. Og på TV 3 Plus så er det film Rogue Hostage. Alenefar må ta i bruk alle sine ferdigheter for å redde datteren 21.00.

Og denne dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkeavstemning å bli egen stat. Montenegro, det en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørvest. Befolkningen på 629.219 innbyggere, tall fra 2018 ifølge Store Norske Leksikon. Hovedstad Podgorica. Og Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 del av det jugoslaviske kongedømmet, og fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia. Fra 1992 til 2006 så var det en del av unionsstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder Forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år. Det skjer tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20. Stedet Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll, slik at du selv kan ta gode valg for fremtiden. Arrangementen gratis, men det kreves påmelding for å delta. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 613 15 700 mellom klokka 10 og 14. Sanitetsforeningene i Gran inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement. Det blir 28. mai fra 16 til 19 på Marienlyst i Arn. Og her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Ta med familien, venner og naboen og tilbring ettermiddagen på Marienlyst sammen med oss. Dette en fin anledning til å lære mer om sikkerhet og beredskap.
0: Oppslagstavla.

0: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliknende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet i en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

igjen, og velmøtt til en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi snakke om ting som kan være aktuelt og kjekt å vite på denne dagen. Blant annet det at det kommer en ny overlegger av Grey's Anatomy, en kjent tv-serie for de fleste. Den foreløpige navnløse overleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda i Vest-Texas. Mer om det snart. Og så det en del som uten jobb, men samtidig så det 17% av virksomheten i Oslo som sliter når de skal rekruttere. Det særlig behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, og nå advarer tolletaten om falsk alkohol. En seksjonssjef sier at du gambler med ditt eget liv og helse. Det altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Og da håper du får en fortsatt fin dag og en hyggelig time sammen med oss.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet, en og annen solstråle og mye gråvær innimellom, 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt til å begynne med, så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen, 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

tolletaten advarer. Å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flasken hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

kommer det litt informasjon som litt kjekt å vite om dagen i dag. Det navnedag for Helene, Ellen og Eli. Og alle tre navn former av det greske ordet Helenos, som betyr den strålende. Gratulerer til Helene, Ellen og Eli. Når det gjelder solens gang, så det nå cirka en måned igjen til sola snur, men vi går fortsatt mot lysere tider. Soloppgang Vancouver i Kanada 05.22, solnedgang 20.56, soloppgang i Vientiane i Laos 05.35, solnedgang 18.37. Vi tar med oss at maleren Henri Rousseau ble født i 1844 på denne dagen. Arkitekten Marcel Breuer ble født i 1902, og sangeren Fats Waller i 1904. Kjernefysiker Andrei Sakharov ble født i 1921, og teolog Jakob Jervel i 1925.

En av seks bedrifter I Oslo har rekrutteringsproblemer, ifølge NAV. De har laget en bedriftsundersøkelse som viser at 17% av virksomhetene sliter når de skal rekruttere nye ansatte. Det særlige behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Det en undersøkelse

Undersøkelse som årlig viser hvordan bedrifter og næringer opplever utfordringer. Det er altså å få tak i folk med riktig kompetanse. Samtidig står mange arbeidssøkere utenfor arbeidslivet og kan mangle den kompetansen og kvalifikasjonene det er behov for. Direktør i NAV i Oslo, Maria Wahlberg, sier at mange står utenfor arbeidslivet i Oslo, samtidig som det er stort behov for arbeidskraft. Her kan NAV Oslo være en del av løsningen og blant annet samarbeide om fagbrev og kompetansehevende løp. Blant de 17% som oppgir rekrutteringsproblemer i årets undersøkelse, svarer 10% at de ikke har greid å ansette noen, mens 7% har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjonroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar det vi har hatt før, nemlig Askimlinja 101 og Bilden i Gran. Kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt fram til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk, kjør forsiktig.

Kinotipset denne gangen må jo bli det nyeste i Star Wars-serien. Det The Mandalorian and Grogu. Det altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og få hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør John Favreau. Dette sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere i disse dager. Kinotipset Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

så litt nytt fra fjernsynets verden. Grey's Anatomy en serie mange har kjennskap til. Nå kommer enda en avlegger. ABC har gitt grønt lys for en ny serie fra Grey's Anatomy-serien. Den får premiere I løpet av høstsesongen og vårsesongen. Bak står skaperen Shonda Rhimes, som senere har skapt strømmesuksess som Bridgerton. Dette blir den fjerde avleggeren av Grey's Anatomy. Sykehusdrama, som nylig avsluttet sin sesong nummer 22, har resultert I serier som Private Practice, Station 19 og Grey's Anatomy B-Team. Den foreløpig navnløse avleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda I Vest-Texas. Den siste muligheten for behandling før det milevis med ingenting. Utøvende produsent Ellen Pompeo, som har spilt hovedrollen I Grey's Anatomy siden starten.

0: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet i en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

ganske sånn ok pluss torsdag. Det har allerede begynt å tikke inn med meldinger her dessuten, og det må du bare fortsette med. Tar imot alt, ja, med åpne armer, stort sett. Så bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og nå vet jeg det en fotballspiller der ute som heter Endre Lundgren Haugen. Vi ikke i slekt, kan jeg fortelle deg, men det dukker stadigvæk meldinger opp til han, så kanskje det kommer noen som skulle vært til meg til han. I så fall, sjekk at det kun står Endre Lundgren i mottagerfeltet der, så skulle vi være i havn. Det en quiz som dukker opp om et øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva temaet hvordan det hele fungerer, hvis du ny til konkurransen, eller det en stund siden sist du var med, og ellers så det vel egentlig bare grei skuring det hele, skulle jeg anta. La oss komme oss videre i musikkoversikt. Dette faktisk en ønskeplate fra Lars. Vær så god.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Skal vi se, skal vi skrive inn datoen her, hente frem riktig oppgave. Vi skal frem til en meget kjent person I dag, og nå det sånn at det vi gjør å gi deg tre ledetråder. Alle disse tre ledetrådene handler litt om denne personen, og forhåpentligvis så vil disse tre tingene også gjøre at du tenker, aha, dette vet jeg hvem og så har du et svar. Det skal du så holde på når vi kommer til slutten av timen, kommer nemlig fasit. Du din egen dommer her, så da bestemmer du om du skal få en premie. Jeg kjøpte meg en skolebolle her for noen dager siden, og det var min premie for et eller annet, jeg vet ikke hva, men noe, og jeg var meget fornøyd. Kanskje det en idé. Skal vi se, dagens person en av de få her I verden som kjent bare fordi vi har laget en forkortelse av dennes initialer. Hvem det?

Eli inne som dem som har navnedager I dag. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde. Og det et sted I Sverige. Det verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det nemlig ingen av dem I dag. Det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den I så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet I Paris I 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. Fem år senere, Amelia Earhart I 1932 landet I Derry I Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars... Vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere I 1980.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Vi i gang med dagens quiz. Vi har bare startet med et sånn første forsiktig skritt her, og så får vi se om vi ender opp på rett svar. Etter hvert.

Vi har gitt deg en ledetråd, og det var at dagens kjente person er en av de få her I verden som kjent gjennom en forkortelse av sine initialer. Og på bakgrunn av den ene så har jeg fått en hel del forskjellige meldinger inn, blant annet en her fra Richard, som har rett. Men du får bare vente, Richard, og begynne å tenke på hvordan du skal premiere deg selv. Det nemlig dit vi kommer når vi kommer til, til fasiten etter hvert. Personen vi skal ha frem til I dag koblet med noen av verdens vakreste kvinner. Han var samboer med Marlene Dietrich I en periode, og skal også ha hatt et forhold til Marilyn Monroe, for ikke å snakke om kona, som jeg ikke skal si navnet på her og nå, men hun var da også en av de aller vakreste noensinne.

Du vet når du går på sånn langgrunne og skal ut og bade, og så kommer vannet sakte oppover. Vi litt der nå, men forhåpentligvis så har vannet rett temperatur. Første ledetråd I dagens quiz var at dagens kjente person en av de få her I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer. Nummer to. Personen vi skal frem til I dag koblet til noen av verdens vakreste kvinner, sa jeg. Han var I samboer blant annet med Marlene Dietrich og skal ha hatt et forhold til Marilyn Monroe. For uten kvinnen han var gift med, som også var regnet som en av de vakreste her I verden. Så skal vi ta ledetråd nummer tre. Dagens person var politiker, offiser, journalist på et tidspunkt, men mest kjent som statsleder. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé, og så skal jeg avsløre svaret for deg om bare et bittelite øyeblikk. Kaffepausekvisten kan være vanskelig, men jeg tror den her innenfor rekkevidde altså.

0: Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

gratulasjoner som skal på plass. Navnedager I dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde, som altså I Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag I dag. Vi dropper årstall. Platon ble født I 427 før Kristus, så bursdagsbarn I dag, da med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født I 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født I 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inn I dag. Og så har vi Tiril Eckhoff, den norske skiskytteren. Hun født I 1990. En sånn generell vifte med flagget og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Den 21. mai, som helt personlig den beste I året.

Vi kan bruke uttrykk som lys og lykte. Vi har I alle fall lett etter et svar, og svar har vi fått. Jeg var ganske tidlig ute og sa at Rikard var en av dem som hadde sendt meg melding med riktig svar. Nå det ikke viktig at du får inn svaret til meg. Det viktigste at du tross alt klarer å løse oppgaven. Enten alene, eller I et rom med flere andre, eller en bil med flere andre for den sakens skyld. Riktig svar I dag var John F. Kennedy, hvor FN står for Fitzgerald, som en av de få I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer, nemlig JFK, og var politiker, naturligvis, som president av USA, men også offiser og journalist I løpet av sin karriere, og så var han kjent som en kvinnebedårer, og hadde forhold med blant annet Marilyn Monroe, det var mens han var gift, var også samboer med Marlene Dietrich, og var jo da gift med Jackie Kennedy, som kjennes senere ble til Jackie Onassis. Riktig svar altså, JFK, jeg håper du fikk den inn. I så fall gratulerer.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, raidere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år. Det skjer tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20. Stedet Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll, slik at du selv kan ta gode valg for fremtiden. Arrangementen gratis, men det kreves påmelding for å delta. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 613 15 700 mellom klokka 10 og 14. Sanitetsforeningene i Gran inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement. Det blir 28. mai fra 16 til 19 på Marienlyst i Arn. Og her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Ta med familien, venner og naboen og tilbring ettermiddagen på Marienlyst sammen med oss. Dette en fin anledning til å lære mer om sikkerhet og beredskap.
0: Oppslagstavla.

Vi skal snakke litt om om de hyggeligste ting, som oftest da. Det handler om om showbiz, og denne saken vel sånn sett ikke hyggelig i seg selv, men du kan nå fange en gjenstand fra en meget kjent person hvis du deltar i auksjon. Det Matthew Perry, eller Chandler som han heter fra Friends. Det auksjonshuset Heritage som selger 130 gjenstander som har tilhørt Matthew Perry. Det 2,5 år siden han døde, og blant disse eiendelene da Perrys lommebok med både Amex-kortet og sånne ting i. Høyeste bud så langt der $1,650. Auksjonens dyreste objekt et Banksy-verk, Girl with Balloon, med en estimert verdi på $800,000, og så det en klokke, og prisen hans, SAG-prisen hans fra 1995. Så, du får hive deg på hvis du vil.

0: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Det er mange gode grunner, synes jeg I hvert fall, til å være glad I torsdag den 21. mai. Jeg har en personlig investert interesse I dette, all den tid jeg ble født den 21. mai. Har takket min mor og min far for at jeg fikk lov å komme til verden. Jeg tross alt dem som tok den beslutningen. Selv om jeg tror det var ganske ufrivillig på det tidspunktet det skjedde. Men det jo en helt annen diskusjon, en jeg ikke skal ha på lufta. Når det gjelder dagens kaffepause-show, så vi jo kommet godt og vel halvveis. Vi har enda en quiz til å by på. Den kommer om ikke så alt for lenge. Håper du har lyst til å være med på den. Og så har det kommet inn en haug med beskjed her. Tim har skrevet til meg, han hadde noe helt annet på laget, men jeg spurte om Tim, det en forkortelse av Timothy? Altså den engelske Timothy. Og så får jeg tilbake, ja, og du den første som spør. Det kan jeg bare ikke tro, Tim, men takk for beskjed.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie. Are you

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har i alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato gjør det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd I dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Estonia-katastrofen I Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Ja, det er noen merkedager I dag, og det blitt den 21. mai, og hva skal vi finne på I dag da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du ikke. Det du skal si nei takk. Jeg tar en te, jeg. For I dag så det den internasjonale te-dagen, og her det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, sånn, men poenget å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet bedre I glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, I dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose, jeg ikke anbefale. Det verdens ende I dag. Ja da, verden den over. Nå det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også en dag som markeres I dag.

0: Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har fått kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
3: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi skal snakke litt historie. Vi da levende opptatt av historien, tross alt. Og det mye som har skjedd. For eksempel i 1881, da ble det amerikanske Røde Kors opprettet av Clara Barton. Og det jo ganske mange forskjellige nasjonale versjoner av Røde Kors. I sum så gjør de et meget viktig arbeide. Det kan du kanskje også si om FIFA, hvis du glad I fotball. FIFA ble grunnlagt I Paris I 1904, og det derfor forkortelsen FIFA, for det står for Fédération Internationale de Football Association, eller noe I den retning. Hvis jeg hadde vært fransk, så hadde det kommet ut mye bedre. Vi har Star Wars inne på listen for episode 5 dukt opp. Imperiet slår tilbake, hadde premiere I 1980, og her hjemme så fikk alle bilister en egen organisasjon. Norges Automobilforbund ble stiftet I 1924.

det er en kar, en mann som liker å sette fyr på seg selv og gjøre gærne ting, og på et tidspunkt så sto han da I fyr og flamme og trakk en bil som var knytt fast til manndommen hans. Alle trenger en hobby, og denne mannen hadde valgt en ganske merkelig en, og sier at han, folk har kalt ham rar. Ja, for selv med henne så ville det jo være en bragd å trekke en bil mens man brenner, men han valgte altså å bruke ja, Elvis til å gjøre dette. Innbyggerne I Halifax I West Yorkshire så på mens han gjorde dette da torsdag 30. april. Det endte dog ikke så godt. Han innrømmer at det gjorde ganske vondt, men insisterer på at alt fortsatt intakt. Han sier dog at det var ganske vondt, og da snakker han ikke om flammene.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Jeg er ferdig med dagens kaffepause denne lille fredagsaften, som jeg ønsker å kalle det hele. Dette har da vært hyggelig, synes jeg i hvert fall. Jeg har fått massevis av hyggelige meldinger, inkludert lykkeønskninger på fødselsdagen. Oliver er en som har bursdag på samme dag som meg, altså i dag. Så jeg fikk jo gleden av å returnere lykkeønskningene til ham. Jeg spurte, har du planer? Nei, ikke i dag, men til helgen, skriver han, og det er vel egentlig det som er greia for de fleste av oss som har bursdager midt i uka. Jeg skal feire min på lørdag, det er i hvert fall det som er planen. Dyveke har skrevet til meg, og hun hadde noen spørsmål omkring noe musikk som ble spilt. Hun har fått svar. Marita har ikke fått svar, men det skal hun få. Og Linn, hun sier bare, åh, nå gleder jeg meg til helgen, og det er nok en som langt de fleste av oss kan kaste oss på å være enig i. Det kommer en ny utgave av kaffepausen i morgen. Da er det fredag og inngang til pinsehelgen. Jeg gleder meg.

0: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Jeg har alltid elsket mai, og til å begynne med så gjorde jeg det kanskje mest fordi det den måneden jeg har bursdag I. Det jo gøy å ha bursdag når man barn, men jeg bare, jeg elsker liksom ventetida til ferie kort. Det begynner, fargene har kommet fram, det begynner å bli varmere I været. Det rett og slett bare så stas med mai måned. Håper at du kjenner litt på det samme. Jeg skulle vel egentlig bare starte her nå med å ønske deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, håper du også har en fin torsdag.

Den 21. mai så var det FIFA som ble grunnlagt. Det skjedde I Paris og FIFA Federation Internationale de Football Association som det står for ble grunnlagt på denne dagen I 1904 faktisk. Charles Lindbergh kom til Paris etter å ha fløyet den første soloturen over Atlanterhavet på denne dagen I 1927 og Amelia Earhart kom til Londonderry I Irland etter å ha fløyet alene over Atlanterhavet som første kvinne I 1932. Det var en mann fra Lakeland I Florida som mistet en tommel på denne dagen her I 1995. En barberer var det som gjorde at han mistet tommelen, kom hjem til han og bet den av. Denne 30 år gamle barbereren ble så forbannet da kunden hans ikke ville klippe håret sitt allikevel. Legene var ikke I stand til å sette tommelen på plass. Så da måtte han fortsette uten tommel da.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Håper du har en deilig torsdag. Jeg litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival I år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett så lenge det kommer fine folk.

skal ta for oss dagens uttrykk, og det ganske mange som bruker dette uttrykket ganske flittig. Jeg hører det I hvert fall ganske ofte, og det handler om å starte fra scratch, et uttrykk som betyr at man begynner liksom helt på starten, fra bunnen av, eller ja, at man starter noe helt på nytt da. Uttrykket det lånt fra engelsk og har samme overført betydninga. Opprinnelig så var det et sportsuttrykk, the scratch, som var startstreken rissa I bakken. Den billedlige betydninga utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp der enkelte utøvere deltok med handicap, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra starten. Sånn at det liksom fra sportens verden vi har tatt med oss den her, men hører det ofte når det snakk om liksom det å lage mat fra bunnen av og sånn. Starter helt på scratch når vi skal lage tomatsuppe, for eksempel. Det blir riktig bruk. En mørk

Når jeg startet med ord og uttrykk, så tenkte jeg, ja, det kommer vel til å være et halvt års tid, og så må jeg finne på noe nytt, men her, det varer og rekker. Jeg setter også stor pris på det, for det en del ord og uttrykk som jeg på en måte ikke har visst 100% betydningen av, og så synes jeg det interessant å lære litt hvor det kommer fra også. Det for å være nok om min smak. Vi skal til et litt vanskeligere tema nå, om litt det skal dreie seg om arv. Ja, ikke gå noe sted, for det vanskelig nok som det dette her.

0: trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Gogos pengeeksperter har tatt for seg arv, og det kan jo være et ømt tema, men når man liksom først har mottatt arven, så jo spørsmålet hvordan man skal bruke pengene. Da kommer det jo veldig an på hvordan man satt som familie. Dersom du ikke eier en bolig, så kan du kanskje investere I bolig, kanskje du trenger en bil. Det liksom viktig å forvalte de pengene litt også. Og så kommer det an på den økonomiske situasjonen, men hvis alt på stell og det ikke store regninger på vei inn som må betale, og den type ting, så eksperten til KK ganske klar I sin tale. Da bør pengene inn på aksjesparefond for eksempel. For der vil jo rentene gjøre at arven vil øke litt. Det I hvert fall bedre enn å bare sette pengene på en sparekonto der pengesummen aldri hever, der den bare forblir den samme. Så det kommer litt an på da, den arven, om du har behov for å bruke pengene nå, eller om du kan vente en stund.

0: Hus bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Jeg synes det så rart at temaer som arv både skaper såpass mye konflikt som det gjør, men også at det så ømt og vanskelig tema for folk å snakke om, for det jo ganske viktig å vite hvordan det skal gjøres, og ting bør jo være avklart på forhånd på mange måter når noen går bort. Det vil jo kanskje også minke sjansene for at det blir skikkelig mye krangel I etterkant. Arve kommer nok til å fortsette å være et ganske vanskelig tema, tenker jeg.

Igjen så har jeg stilt meg spørsmålet om jeg kanskje burde ta en liten tur inn og sjekke om det noe ADHD eller noe sånt I min kropp. Jeg har ikke kommet meg dit enda, men jeg driver og leser en sak her om hvem som best på å konsentrere seg. For unge mennesker opp til 18 år så klarer man omtrent en time, eller for barn I barneskolealder så ligger snittet enda lavere. Men det store individuelle forskjeller på dette her med konsentrasjon og sånn. Den aldersgruppa som aller best på å konsentrere seg over lengst tid, det de I begynnelsen av 40-årene. Og I snitt så klarer voksne å konsentrere seg rundt 5 timer, og jeg tenker, hæ? 5 timer? Hvem det som får til det? Så det var egentlig bare baktanken på at jeg kanskje burde inn på en liten sjekk snart. Men uansett så det flinke folk da, som klarer å konsentrere seg. Jeg jo snart I den gjengen som skal være best på det, men aldri vært I nærheten.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år. Det skjer tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20. Stedet Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll, slik at du selv kan ta gode valg for fremtiden. Arrangementen gratis, men det kreves påmelding for å delta. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 613 15 700 mellom klokka 10 og 14. Sanitetsforeningene i Gran inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement. Det blir 28. mai fra 16 til 19 på Marienlyst i Arn. Og her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Ta med familien, venner og naboen og tilbring ettermiddagen på Marienlyst sammen med oss. Dette en fin anledning til å lære mer om sikkerhet og beredskap.
0: Oppslagstavla.

0: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen. Thank you.

brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Det vel ingen annen måte å feire merkedager på enn å markere, og FN de legger til rette for at det skal bli kulturelt mangfold der ute, fordi de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålene som FN har satt. Jeg trenger et plaster for det dagen. Det er enkelt og greit en dag der du skal sette deg tilbake og feire den lille biten som holder sammen alle sår I alle former. Og så det overlevelsesgledens festdag I dag. Det var jo faktisk mange som trodde at verden skulle gå under der, var det I 2011 eller 2012, og vi overlevde dommedagen, og det skal feires I dag. Og så det den internasjonale te-dagen, da det jo å finne sin indre brite, it's tea time, sier jeg bare. Og så det verdens meditasjonsdag også, som krever da at man setter seg I en behagelig stilling, trekker pusten dypt, lukker øya og senker skuldra.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Det vel ingen grunn til å vente. Jeg bare slenger det ut her, jeg. Helene, Ellen, Eli, gratulerer med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir en fantastisk fin dag på dere, og ikke minst at dere tar tak I det og feirer det på en måte som gjør at dere blir glad. Det synes jeg dere har fortjent. Vi tar med oss ord for dagen som går som følger. Uansett hva som skjer med deg, la livet gå videre. Ingen følelser endelig.

NTNU har sett litt nærmere på dette her med bruk av sosiale medier blant barn og unge for å se om det noen sammenheng mellom bruken av sosiale medier og utviklingen av sosiale ferdigheter. Og studien den viste at de som mest aktive I sosiale medier på, ja, på sosiale medier, de også de som tilbringer mest tid sammen med venner offline, altså fysisk tilstedeværelse. Forskningen den basert på data fra et mangeårig prosjekt som heter Tidlig Trygg I Trondheim, hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år. Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye vennskap. Og så det forskerne som understreker da, at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre. Så det trengs fremdeles mer forskning på dette her.

Det slitsomt å liksom innse hele tiden at det finnes ikke noe som bare bra eller bare dårlig. Det alltid liksom litt av begge deler. Sosiale medier og bruken vår av internett og mobiltelefon og alt det her. Definitivt en sånn sak der du liksom innimellom koker over omtrent, fordi du blir så frustrert over hvor avhengig du og så innimellom så det alt du bare vil ha, det å ha kontakt over internettet.

0: Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't

Visste du at pH-skalaen ble funnet opp på et laboratorium i Carlsberg-bryggeriet for over 100 år siden? Målet det var å utvikle en metode for å måle surhetsgraden i ølen som ble laget på bryggeriet, og i dag så pH-skalaen vanlig i hele verden og blir brukt av forskere til blant annet overvåkning av menneskekroppens og planetens helse. Det var det ingen lærere som fortalte til meg i naturfagen på skolen. Kanskje fordi man ikke har fylt 18 enda når man lærer om pH-verdien og at man kan finne pH-verdi mellom 0 og 14 når man sjekker den i væske. Tallene de kalles også for pH-verdier, da. Og det er jo noe man lærer på skolen, men vi lærer ikke bakgrunnen for det der, at det ble funnet på et laboratorium i Carlsberg-bryggeriet for å regulere surhetsgraden i øla.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå holdt jeg på å si at vi akkurat har lært om pH-skalaen og pH-verdiene, men det gjorde vi på skolen, at alt som under 7 på pH-skalaen surt, og alt som høyere enn 7 på pH-skalaen basiske varer. Og så lærte vi nå at pH-verdien først ble tatt i bruk på Carlsberg-bryggeriet, fordi laboratoriet fant ut at det var sånn man kunne måle surhetsgraden i væske.

Du skal litt til å miste arbeidsmotivasjonen når våren og sommeren på stell, dagene lange og lyse, og varmen har kommet litt inn I kroppen. Og ja, ting liksom mer på stell, da går også to-do-oppgavene, eller gjøremålet sin til hver enkelt, også litt lettere unna, men det betyr ikke at vi bare skal dure på, for da kan batteriet fort gå tomt, altså. Det greit å lade en gang iblant, og det gjør vi. Vi tar en liten pause på et minutt, der vi bare slapper av, senker skuldra, tenker på ingenting annet enn unyttig kunnskap, som forhåpentligvis har noe interesse I seg likevel. Dette dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det finnes enkelte bambusplanter som kan vokse opp til 0,9 meter på en dag. Da vokser det og gror greit, altså.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal. Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

en ganske, ganske sånn ok pluss torsdag. Det har allerede begynt å tikke inn med meldinger her dessuten, og det må du bare fortsette med. Tar imot alt, ja, med åpne armer, stort sett. Så bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og nå vet jeg det en fotballspiller der ute som heter Endre Lundgren Haugen. Vi ikke i slekt, kan jeg fortelle dem, men det dukker stadigvæk meldinger opp til han, så kanskje det kommer noen som skulle vært til meg til han. I så fall, sjekk at det kun står Endre Lundgren i mottagerfeltet der, så skulle vi være i havn. Det en quiz som dukker opp om et øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva temaet hvordan det hele fungerer, hvis du ny til konkurransen, eller det en stund siden sist du var med, og ellers så det vel egentlig bare grei skuring det hele skulle anta. La oss komme oss videre i musikkoversikt. Dette faktisk en ønskeplate fra Lars. Vær så god.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Skal vi se, skal vi skrive inn datoen her, hente frem riktig oppgave. Vi skal frem til en meget kjent person I dag, og nå det sånn at det vi gjør å gi deg tre ledetråder. Alle disse tre ledetrådene handler litt om denne personen, og forhåpentligvis så vil disse tre tingene også gjøre at du tenker, aha, dette vet jeg hvem og så har du et svar. Det skal du så holde på når vi kommer til slutten av timen, kommer nemlig fasit. Du din egen dommer her, så da bestemmer du om du skal få en premie. Jeg kjøpte meg en skolebolle her for noen dager siden, og det var min premie for et eller annet, jeg vet ikke hva, men noe, og jeg var meget fornøyd. Kanskje det en idé. Skal vi se, dagens person en av de få her I verden som kjent bare fordi vi har laget en forkortelse av dennes initialer. Hvem det?

har funnet frem almanakken, sa han med en grad av deg selvtillit, ja. Den var der, jeg bare så den ikke først. Vi har Helene, Ellen og Eli inne, som dem som har navnedager I dag. Navnedagen heter Sankt Elin av Skövde. Og det et sted I Sverige. Det verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det nemlig ingen av dem I dag. Det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den I så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet I Paris I 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. 5 år senere, Amelia Earhart I 1932 landet I Derry I Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars... Vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere I 1980.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi er i gang med dagens quiz. Vi har bare startet med et sånn første forsiktig skritt her, og så får vi se om vi ender opp på rett svar etter hvert. Vi har gitt deg en ledetråd, og det var at dagens kjente person er en av de få her I verden som kjent gjennom en forkortelse av sine initialer. Og på bakgrunn av den ene så har jeg fått en hel del forskjellige meldinger inn, blant annet en her fra Richard, som har rett. Men du får bare vente, Richard, og begynne å tenke på hvordan du skal premiere deg selv. Det nemlig dit vi kommer når vi kommer til til fasiten etter hvert. Personen vi skal ha frem til I dag koblet med noen av verdens vakreste kvinner. Han var samboer med Marlene Dietrich I en periode, og skal også ha hatt et forhold til Marilyn Monroe, for ikke å snakke om kona, som jeg ikke skal si navnet på her og nå, men hun var da også en av de aller vakreste noensinne.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Du vet når du går på sånn langgrunne og skal ut og bade, og så kommer vannet sakte oppover. Vi litt der nå, men forhåpentligvis så har vannet rett temperatur. Første ledetråd i dagens quiz var at dagens kjente person en av de få her i verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer. Nummer to. Personen vi skal frem til i dag koblet til noen av verdens vakreste kvinner, sa jeg. Han var i samboer blant annet med Marlene Dietrich og skal ha hatt et forhold til Marilyn Monroe. For uten kvinnen han var gift med, som også var regnet som en av de vakreste her i verden. Så skal vi ta ledetråd nummer tre. Dagens person var politiker, offiser, journalist på et tidspunkt, men mest kjent som statsleder. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé, og så skal jeg avsløre svaret for deg om bare et bittelite øyeblikk. Kaffepausekvisten kan være vanskelig, men jeg tror denne her innenfor rekkevidde, altså.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

er noen gratulasjoner som skal på plass. Navnedager I dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen til Sankt Elin av Skövde, som altså I Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag I dag. Vi dropper årstall. Platon ble født I 427 før Kristus, så bursdagsbarn I dag, da med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født I 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født I 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inn I dag. Og så har vi Tiril Eikhoff, den norske skiskytteren. Hun født I 1990. En sånn generell vifte med flagget og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Den 21. mai, som helt personlig den beste I året.

Vi kan bruke uttrykk som lys og lykte. Vi har I alle fall lett etter et svar, og svar har vi fått. Jeg var ganske tidlig ute og sa at Rikard var en av dem som hadde sendt meg melding med riktig svar. Nå det ikke viktig at du får inn svaret til meg. Det viktigste at du tross alt klarer å løse oppgaven. Enten alene, eller I et rom med flere andre, eller en bil med flere andre for den saken skyld. Riktig svar I dag var John F. Kennedy, hvor FN står for Fitzgerald, som en av de få I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer, nemlig JFK, var politiker, naturligvis, som president av USA, men også offiser og journalist I løpet av sin karriere, og så var han kjent som en kvinnebedårer, og hadde forhold med blant annet Marilyn Monroe, det var mens han var gift, var også samboer med Marlene Dietrich, og var jo da gift med Jackie Kennedy, som kjennes senere ble til Jackie Onassis. Riktig svar altså, JFK, jeg håper du fikk den inn. I så fall, gratulerer.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år. Det skjer tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20. Stedet Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll, slik at du selv kan ta gode valg for fremtiden. Arrangementen gratis, men det kreves påmelding for å delta. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 613 15 700 mellom klokka 10 og 14. Sanitetsforeningene i Gran inviterer til et gratis, felles og lærerikt arrangement. Det blir 28. mai fra 16 til 19 på Marienlyst i Arn. Og her møter du flere viktige aktører som deler kunnskap, viser frem utstyr og gir nyttige tips. Ta med familien, venner og naboen og tilbring ettermiddagen på Marienlyst sammen med oss. Dette en fin anledning til å lære mer om sikkerhet og beredskap.
0: Oppslagstavla.

Vi skal snakke litt om, om de hyggeligste ting, som oftest da. Det handler om, om showbiz, og denne saken vel sånn sett ikke hyggelig I seg selv, men du kan nå fange en gjenstand fra en meget kjent person hvis du deltar I auksjon. Det Matthew Perry, eller Chandler som han heter fra Friends. Det auksjonshuset Heritage som selger 130 gjenstander som har tilhørt Matthew Perry. Det 2,5 år siden han døde, og blant disse eiendelene da Perrys lommebok, med både Amex-kortet og sånne ting I. Høyeste bud så langt der $1,650. Auksjonens dyreste objekt et Banksy-verk, Girl with Balloon, med en estimert verdi på $800,000, og så det en klokke, og prisen hans, SAG-prisen hans fra 1995. Så du får hive deg på hvis du vil.

0: litt trøst. Vet jeg alt jeg trenger for hos deg. Det nesten nok å høre din røst. En sko til himmel.
1: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Ransjors Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransjord hver torsdag klokka 20.30.

Det mange gode grunner, synes jeg I hvert fall, til å være glad I torsdag den 21. mai. Jeg har en personlig investert interesse I dette, all den tid jeg ble født den 21. mai. Har takket min mor og min far for at jeg fikk lov å komme til verden. Det tross alt dem som tok den beslutningen. Selv om jeg tror det var ganske ufrivillig på det tidspunktet det skjedde. Men det en helt annen diskusjon enn jeg ikke skal ha på lufta. Når det gjelder dagens kaffepause-show, så vi jo kommet godt og vel halvveis. Vi har enda en quiz til å by på. Den kommer om ikke så alt for lenge. Håper du har lyst til å være med på den. Og så har det kommet inn en haug. Med beskjed her. Tim har skrevet til meg, han hadde noe helt annet på laget, men jeg spurte om Tim, det en forkortelse av Timothy? Altså den engelske Timothy. Og så får jeg tilbake, ja, og du den første som spør. Det kan jeg bare ikke tro, Tim, men takk for beskjed.

vi er klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato gjør det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I alle fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd I dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare, altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg», og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Estonia-katastrofen I Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

er noen merkedager I dag, og det blitt den 21. mai, og hva skal vi finne på I dag da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du ikke. Det du skal si nei takk, jeg tar en te, jeg. For I dag så det den internasjonale te-dagen, og her det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, sånn, men poenget å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet bedre I glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, I dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose jeg ikke anbefaler. Det verdens ende I dag. Ja da, verden den over. Nå det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også en dag som markeres I dag.

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den... Den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

Vi skal snakke litt historie. Vi er da levende opptatt av historien, tross alt. Og det mye som har skjedd. For eksempel i 1881, da ble det amerikanske Røde Kors opprettet av Clara Barton, og det jo ganske mange forskjellige nasjonale versjoner av Røde Kors. I sum så gjør de et meget viktig arbeide. Det kan du kanskje også si om FIFA, hvis du glad i fotball. FIFA ble grunnlagt i Paris i 1904, og det derfor forkortelsen FIFA, for det står for Fédération Internationale de Football Association, eller noe i den retning. Hvis jeg hadde vært fransk, så hadde det kommet ut mye bedre. Vi har Star Wars inne på listen for episode 5 dukt opp. Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980, og her hjemme så fikk alle bilister en egen organisasjon. Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

det er en kar, en mann som liker å sette fyr på seg selv og gjøre gærne ting, og på et tidspunkt så sto han da I fyr og flamme og trakk en bil som var knytt fast til manndommen hans. Alle trenger en hobby, og denne mannen hadde valgt en ganske merkelig en, og sier at han, folk har kalt ham rar. Ja, for selv med henne så ville det jo være en bragd å trekke en bil mens man brenner, men han valgte altså å bruke ja, Elvis til å gjøre dette. Innbyggerne I Halifax I West Yorkshire så på mens han gjorde dette da torsdag 30. april. Det endte dog ikke så godt. Han innrømmer at det gjorde ganske vondt, men insisterer på at alt fortsatt intakt. Han sier dog at det var ganske vondt, og da snakker han ikke om flammene.

Jeg ferdig med dagens kaffepause denne lille fredagsaften, som jeg ønsker å kalle det hele. Dette har da vært hyggelig, synes jeg i hvert fall. Jeg har fått massevis av hyggelige meldinger, inkludert lykkeønskninger på fødselsdagen. Oliver er en som har bursdag på samme dag som meg, altså i dag. Så jeg fikk jo gleden av å returnere lykkeønskningene til ham. Jeg spurte, har du planer? Nei, ikke i dag, men til helgen, skriver han, og det er vel egentlig det som er greia for de fleste av oss som har bursdager midt i uka. Jeg skal feire min på lørdag, det er i hvert fall det som er planen. Dyveke har skrevet til meg, og hun hadde noen spørsmål omkring noe musikk som ble spilt. Hun har fått svar. Marita har ikke fått svar, men det skal hun få. Og Linn, hun sier bare, åh, nå gleder jeg meg til helgen, og det er nok en som langt de fleste av oss kan kaste oss på å være enig i. Det kommer en ny utgave av kaffepausen i morgen. Da er det fredag og inngang til pinsehelgen. Jeg gleder meg.

0: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Jeg har alltid elsket mai, og til å begynne med så gjorde jeg det kanskje mest fordi det den måneden jeg har bursdag I. Det jo gøy å ha bursdag når man barn, men jeg bare, jeg elsker liksom ventetiden til ferie kort. Det begynner, fargene har kommet fram, det begynner å bli varmere I været. Det rett og slett bare så stas med mai måned. Håper at du kjenner litt på det samme. Jeg skulle vel egentlig bare starte her nå med å ønske deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, håper du også har en fin torsdag.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi skal ta for oss dagens uttrykk, og det ganske mange som bruker dette uttrykket ganske flittig. Jeg hører det I hvert fall ganske ofte, og det handler om å starte fra scratch, etter uttrykk som betyr at man begynner liksom helt på starten, fra bunnen av, eller ja, at man starter noe helt på nytt da. Uttrykket det lånt fra engelsk og har samme overført betydninga. Opprinnelig så var det et sportsuttrykk, the scratch, som var startstreken rissa I bakken. Den billedlige betydninga utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp der enkelte utøvere deltok med handicap, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra starten. Sånn at det liksom fra sportenes verden vi har tatt med oss den her, men hører det ofte når det snakk om liksom det å lage mat fra bunnen av og sånn. Starter helt på scratch når vi skal lage tomatsuppe, for eksempel. Det blir riktig bruk.

Når jeg startet med ord og uttrykk, så tenkte jeg ja, det kommer vel til å være et halvt års tid, og så må jeg finne på noe nytt. Men her, det varer og rekker. Jeg setter også stor pris på det, for det en del ord og uttrykk som jeg på en måte ikke har visst 100% betydningen av, og så synes jeg det interessant å lære litt hvor det kommer fra også. Det for å være nok om min smak. Vi skal til et litt vanskeligere tema nå, om litt det skal dreie seg om arv. Ja, ikke gå noe sted, for det vanskelig nok som det dette her.

Pedagog og pengeeksperter har tatt for seg arv, og det kan jo være et ømt tema, men når man liksom først har mottatt arven, så jo spørsmålet hvordan man skal bruke pengene. Da kommer det jo veldig an på hvordan man satt som familie. Dersom du ikke eier en bolig, så kan du kanskje investere i bolig, kanskje du trenger en bil. Det liksom viktig å forvalte de pengene litt også. Og så kommer det jo an på den økonomiske situasjonen, men hvis alt på stell og det ikke store regninger på vei inn som må betales og den type ting, så eksperten til KK ganske klar i sin tale. Da bør pengene inn på aksjesparefond for eksempel. For der vil jo rentene gjøre at arven vil øke lite grann. Det i hvert fall bedre enn å bare sette pengene på en sparekonto der pengensummen aldri hever, der den bare forblir den samme. Så det kommer litt an på da, den arven, om du har behov for å bruke pengene nå, eller om du kan vente en stund.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Jeg synes det så rart at temaer som arv både skaper såpass mye konflikt som det gjør, men også at det så ømt og vanskelig tema for folk å snakke om, for det jo ganske viktig å vite hvordan det skal gjøres, og ting bør jo være avklart på forhånd på mange måter når noen går bort. Det vil jo kanskje også minke sjansene for at det blir skikkelig mye krangel I etterkant da. Arve kommer nok til å fortsette å være et ganske vanskelig tema, tenker jeg.

Igjen så har jeg stilt meg spørsmålet om jeg kanskje burde ta en liten tur inn og sjekke om det noe ADHD eller noe sånt I min kropp. Jeg har ikke kommet meg dit enda, men jeg driver og leser en sak her om hvem som best på å konsentrere seg. For unge mennesker opp til 18 år så klarer man omtrent en time, eller for barn I barneskolealder så ligger snittet enda lavere. Men det store individuelle forskjeller på dette her med konsentrasjon og sånn. Den aldersgruppa som aller best på å konsentrere seg over lengst tid, det de I begynnelsen av 40-årene. Og I snitt så klarer voksne å konsentrere seg rundt 5 timer, og jeg tenker, hæ? 5 timer? Hvem det som får til det? Så det var egentlig bare baketanken på at jeg kanskje burde inn på en liten sjekk snart. Men uansett så det flinke folk da, som klarer å konsentrere seg. Jeg jo snart I den gjengen som skal være best på det, men aldri vært I nærheten.

Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Det vel ingen annen måte å feire merkedager på enn å markere, og FN de legger til rette for at det skal bli kulturelt mangfold der ute, fordi de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålene som FN har satt. Jeg trenger et plaster for det dagen. Det er enkelt og greit en dag der du skal sette deg tilbake og feire den lille biten som holder sammen alle sår i alle former. Og så er det overlevelsesgledens festdag I dag. Det var jo faktisk mange som trodde at verden skulle gå under der, var det I 2011 eller 2012, og vi overlevde dommedagen, og det skal feires I dag. Og så det den internasjonale te-dagen, da det jo å finne sin indre brite, it's tea time, sier jeg bare. Og så det verdens meditasjonsdag også, som krever da at man setter seg I en behagelig stilling, trekker pusten dypt, lukker øya og senker skuldra.

Det vel ingen grunn til å vente. Jeg bare slenger det ut her, ja. Helene, Ellen, Eli, gratulerer med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir en fantastisk fin dag på dere, og ikke minst at dere tar tak I det og feirer det på en måte som gjør at dere blir glad. Det synes jeg dere har fortjent. Vi tar med oss ord for dagen som går som følger. Uansett hva som skjer med deg, la livet gå videre. Ingen følelser endelig.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

NTNU har sett litt nærmere på dette her med bruk av sosiale medier blant barn og unge for å se om det noen sammenheng mellom bruken av sosiale medier og utviklingen av sosiale ferdigheter. Og studien den viste at de som mest aktive I sosiale medier på, ja, på sosiale medier, de også de som tilbringer mest tid sammen med venner offline, altså fysisk tilstedeværelse. Forskningen den basert på data fra et mangeårig prosjekt som heter Tidlig Trygg I Trondheim, hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år. Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye vennskap. Og så det forskerne som understreker da, at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre. Så det trengs fremdeles mer forskning på dette her.

det slitsomt å liksom innse hele tiden at det finnes ikke noe som bare bra eller bare dårlig. Det alltid liksom litt av begge deler. Sosiale medier og bruken vår av internett og mobiltelefon og alt det her, definitivt en sånn sak der du liksom innimellom koker over omtrent, fordi du blir så frustrert over hvor avhengig du og så innimellom så det alt du bare vil ha, det å ha kontakt over internettet.

Visste du at pH-skalaen ble funnet opp på et laboratorium i Carlsberg-bryggeriet for over 100 år siden? Målet det var å utvikle en metode for å måle surhetsgraden i ølen som ble laget på bryggeriet, og i dag så pH-skalaen vanlig i hele verden og blir brukt av forskere til blant annet overvåkning av menneskekroppens og planetens helse. Det var det ingen lærere som fortalte til meg i naturfagen på skolen. Kanskje fordi man ikke har fylt 18 enda når man lærer om pH-verdien og at man kan finne pH-verdi mellom 0 og 14 når man sjekker den i væske. Tallene de kalles også for pH-verdier, og det er jo noe man lærer på skolen, men vi lærer ikke bakgrunnen for det der, at det ble funnet på et laboratorium i Carlsberg-bryggeriet for å regulere surhetsgraden i øla.

står du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Nå holdt jeg på å si at vi akkurat har lært om pH-skalaen og pH-verdiene, men det gjorde vi på skolen, at alt som under 7 på pH-skalaen surt, og alt som høyere enn 7 på pH-skalaen basiske varer. Og så lærte vi nå at pH-verdien først ble tatt i bruk på Carlsberg-bryggeriet, fordi laboratoriet fant ut at det var sånn man kunne måle surhetsgraden i væske.

0: bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Du skal litt til å miste arbeidsmotivasjonen når våren og sommeren på stell, dagene lange og lyse, og varmen har kommet litt inn I kroppen, og ja, ting liksom mer på stell, da går også to-do-oppgavene, eller gjøremålet sin til hver enkelt, også litt lettere unna, men det betyr ikke at vi bare skal dure på, for da kan batteriet fort gå tomt, altså. Det greit å lade en gang iblant, og det gjør vi. Vi tar en liten pause på et minutt, der vi bare slapper av, senker skuldra, tenker på ingenting annet enn unyttig kunnskap, som forhåpentligvis har noe interesse I seg likevel. Dette dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det finnes enkelte bambusplanter som kan vokse opp til 0,9 meter på en dag. Da vokser det og gror greit, altså.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til blikk- og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

0: Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100.000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50.000 kroner om du spiller på

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja da, og det Sverre Malstad Braterud og Anders Tøye som på plass i studio når vi skriver uke nummer 21. Sjekk at det står uke nummer 21 på heftene dere har kjøpt, og god kveld til dere alle sammen. Fint bingovær har vi, eller det har vi vel egentlig uansett hvordan vær her, bare det ikke blåser hatter og høy, så strøm og signaler blir borte, så det ypperlig. Alltid ypperlig vær å spille bingo i. Og samre og nære. Bare en har langt nok unna, så må den jo ha nett da, hvis den ikke får oss inn på FM, og så, ellers er det FM da. Det gode gamle FM-båndet. Vel, vi vel klare til å ta fatt på ark nummer 1. Starter med ei rekke. 200 kroner det i premie. Og det første tallet i kveld blir 58. 5-8. Ni og 40 4 9 9 og 80 8 9 56 5 6 65 6 5 63 6 3 88 8 8 23 2 3 34 3 4 61 6 1 28 2 8 7 7 83 8 3 62 6 2 67 6 7 14 1 4 87 8 7 16 1 6 90. Da det en rekker med her som har bingo på
1: 16.
0: Det var på 16, og der vognnummeret
1: 40 63 02.
0: 40 63 02 02. Da kan du lese
1: 16 28 34 58 87.
0: Helt korrekt. Vi får navnet.
1: Solveig Korsmo og S og Jevnaker.
0: Solveig Korsmo, og så var det S-O på Jevnaker. Ja, da var det 200 i premie der.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Hei.
0: Det var en rekker som gikk ut på 16. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Fortsetter med 90. Nei, 0. 76. 7, 6. 57. 5, 7. 78. 7, 8. 77. 7, 7. 33. 3, 3. 20. 2, 0. 40 4 0 5 5 82 8 2 66 6 6 64 6 4 4 4 3 3 17 1 7 1 1 54 5 4 46 4, 6 69 6, 9 68 6, 8 12 1, 2 52 5 2 24 2 4 71 7 1 Da har vi med en torekker her som har bingo på
2: 24.
0: 24. Og der har du et bongnummer.
2: Ja, nå ser jeg det var en feil her, så jeg dropper den.
0: Du trekker den litt tilbake, ja. Den grei. Hei.
2: Hei.
0: Hadde vi med en teller her?
3: Ja, min går på 24.
0: Ja, da har vi en på 24 likevel, og så får vi et par vognummer der.
3: 31 058 058.
0: Sjekk, og så var det på 24, da leser du denne to rekker.
3: 14, 20, 24, 40, 57, 65, 68, 77, 78, 90.
0: Korrekt. Og vi skal få et navn der.
3: Toril Marie Nilsen.
0: Toril?
3: Ja.
0: Marie Nilsen. Og det var en nettbong.
3: Stemmer.
0: Og da, da har du kontroll på om vi har ditt kontonummer.
3: Det har du.
0: Ja, da er alt i orden da. Da kommer det 300 på den.
3: Takk skal du ha.
0: Like måte. Hei, hei. Det var Torekeren. Gikk ut på 24 allikevel, selv om det var en som trakk seg. Da skal vi ha full bong. Tre røkker. 500 kroner er det i premie etter 24. Så får vi 1,70. 7,1. 74. 7,4. 39, 3, 9. 50, 5, 0. 44, 4, 4. 42, 4, 2. 53, 5, 3. 32, 3, 2. 75, 7, 5. 81, 8, 1. 86, 8, 6. 30, 3, 0. 13, 1, 3. Da er en tre rekker med her.
4: Som har bingo på
1: 30.
0: Det var på 30. Der har du pongnummer
1: 38, 44, 21.
0: 44, 21. Da er det bare å lese.
1: 7, 23, 24, 51, 60, 90, 1, 40, 50, 69, 80, 14, 30, 56, 55, 78, 80.
0: Korrekt. Der skal det stå.
1: Lilian Stasvold.
0: Lilian Stasvold. Da er vi oppe i Vestorpa.
1: Ja, det er vi.
0: Landhandel.
1: Riktig.
0: Husker jeg riktig nå? Ja, ja. Ikke sant? Det var ikke verst. Da var det 500 på den. Det er ingen på vent, så det ser bra ut.
1: Ja, flott. Greit. Takk for det.
0: I like måte. Hei.
1: Ja, ha det. Ha det.
4: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Vi er klare for ark nummer to. En rekke først og 200 kroner I premie. Vi starter med 66. 66. Sju og 40. 47. 76. 76. 52. 52. 55. 55. 33. 33. 44. 44. 64. 64. 4. 4. 50. 50. 24. 24. 87. 87. 57. 57. 17. 17. 68. 68. 31. 31. 43. 43. 41. 41. 58. 58. 56. 56. 85. 85. 23. Da det en rekker med her som har bingo på.
1: 85.
0: 85, og der mange nummer.
1: 31, 299.
0: 299. Og så var det på 85, der har vi en rekke, vet du. Da kan du lese den, du.
1: 17, 31, 43, 56 og 85.
0: Korrekt. Vi skriver...
1: Elisabeth Slettebråten.
0: Elisabeth Slettebråten, og det var en nettbong.
1: Det var det.
0: Da var det 200 I premie der.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Ha det.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Det var en rekkeren. Gikk ut på 85. Da skal vi ha to rekker. 300 I premie. Og etter 85 kommer 23. 2, 3. 49. 4, 9. 18. 1, 8. 89. 8, 9. 40 4 0 46 4 6 75 7 5 16 1 6 74 7 4 61 6 1 2 2 1 bare 1 5 5 59 5 9 71 7 1 27 2 7 29 2 9 37 3 7 28 2 8 90 9 0 88 8 8 Da en Toreker med her som har bingo på.
1: Jeg bingo på 37.
0: 37, og der har du et barn da med høyre.
1: Ja, det 31, 2, 55.
0: 2, 5, 5. 31, 2, 5, 5. Det 37. Da leser du dine to rekker, du, litt rolig.
1: Det 1, 16, 17, 27, 37, 43, 57, 68, 71 og 89.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Line Turbano.
0: Line Turbano. Og det var nettbong.
1: Ja.
0: Da var det 300 der.
1: Supert. Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Ja, ha det nå, hei.
0: Det var Torekeren. Gikk ut på 37. Da skal vi ha full bong, tre rekker. Det 500 i premie. Og etter 37 kom 28. 2, 8. Så var vi innom 90, 9, 0, 8, 80, 8, 8, 9, 30, 3, 9, 2, 40, 4, 2, 14, 1, 4, 8, 40, 4, 8, 38 38 54 54 9 70 70 3 3 32 3 2 8 8 77 7 7 83 8 3 7 7 36 3 6 19 1 9 67 6 7 51 Da har vi en trerekker her som har bingo på
2: 67
0: ja. Som har et poeng nummer
2: 16 95 74
0: 95 74 74 Den finnes ikke og det min feil 1 6 9 5 7 4 Der kan du løse.
2: Ja. 2, 8, 14, 28, 31, 36, 44, 46, 52, 56, 67, 70, 71, 74 og 89.
0: Helt korrekt. Vi får et navn.
2: Jan Voie. W-O-I-E.
0: Jan Voie, og heftet kjøpt.
2: Det kjøpt på, det nå heter det ST1 I gran.
0: ST1 gran. Ja, det ingen på vent her, så det betyr 500 på den.
2: Ja, så flott da.
0: Ja, den god. Takk, takk.
2: Det greit. Fint, hei.
0: Hei.
3: Hos Oddvar Hagens Gartneri og Blomster Hageland Dokka sesongen I gang.
4: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjørsel av ypperste kvalitet.
3: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
4: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens Gartneri og Blomster.
3: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
4: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
3: Husk adressen.
4: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Den er grei.
1: Fint. Takk, takk.
0: Hei. Takk, takk. Hei.
1: Det var en rekkeren. Gikk ut da på 66. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner det I premie. Fortsetter med 54. 54. To og 80. 82. 14. 1, 4 80 8, 0 22 2, 2 48 4, 8 2 2 30 3 0 50 5 0 25 2 5 19 1 9 20 2 0 10 1 0 21 2 1 26 2 6 4 4 78 7, 8 4, 80 8, 4 90 9, 0 4, 20 2, 4 57 5 7 37 3 7 5 5 65 6 5 83 8 3 13 1 3 72 7 2 16 1 6 38 3 8 44 Da har vi en torekker her som har bingo på
0: 38
1: 38 Og der barnnummeret
0: 31 400
1: Da leser du dine to rekker
0: Ja, det 7.

0: 17, 25, 29, 38, 47, 50, 54, 78 og
1: 60. 78 og 68.
0: Ja.
1: Ja, den er riktig den. Da får vi et navn der. Jeg fikk noen meldinger på øret, skjønner du.
0: Ja, sånn ja. Berit Myhre.
1: Og da går det fort i sør for en gammel kar.
0: Ja, sånn det, vet du. Du ikke vært så gammel for det.
1: Berit Myhre, og det var en nettbong.
0: Ja.
1: Og meldingen jeg fikk var at du må i hvert fall ha med en til på som vil prøve seg her, så får vi se hvordan det går.
0: Kom igjen.
1: Ja.
0: Det var bra det.
1: Ja, fint. Takk til deg.
0: Jo,
1: hei. Da tar vi en neste mann på 38. Får et bongnummer der også.
2: 37, 40, 38.
1: 40, 38. Nei, skal vi se om jeg kommer i riktig rute her. 37, og så 40, 38. Da kan du lese.
2: 5, 16, 38, 47, 81, 12, 30, 42, 57 og 72.
1: Der skriver vi.
2: May-Britt Høyfeldt, og den er kjøpt på SD1 Gran.
1: May-Britt Høyfeldt, og det var SD1 på Gran igjen. Ja, jeg lurer på om det er enda en som skal prøve seg her, ja, så vi får se hva det ender opp med.
2: Ja.
1: Ja, nei, det var vel ikke fer. Da ble det 150 på vei. Nei.
2: Ok.
1: Greit. Takk, takk.
2: Jo, hei, hei.
1: Du får holde dem på to. Ha det, ja.
2: Ja, ha det.
1: Der, kan vi se. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. Det er 1500 premier på dobbelthefte, og 500 på enkelthefte. Etter 38 kommer 44. 4, 4. Seks, seks, en og 70, sju, en, fem og 80, åtte, fem, åtte og 80, åtte, åtte, femten, en, fem, sju og 70. Da har vi en tre rekker her, har vi det?
0: Ja, det har du. Det er Berit Myhre igjen.
1: Ja.
0: Nå vil jeg ha meg leide.
1: Ja, får vi se da. Det er noen som prøver seg denne rundt.
0: Bare med 44 og 88, hørte du.
1: Ja, så da har hun på 88.
0: Ja.
1: Da skal vi prøve oss på 88. Og så var det 31-400. Og det er jo den jeg har oppe der, ja. Så da kan du lese siste
0: meterstrekka.
1: Meterstrekka, ja.
0: Det er 14, 26, 44, 66, 88.
1: Helt riktig, vet du. Da setter vi en strek fra Berit Myhre og ned der, og det er dobbelthefte.
0: Ja.
1: Det er dobbelthefte, ja. Da plusser vi på 1500.
0: Mm.
1: På det arket der, og denne var nok så tidlig, så det skal spørres om noen tør å prøve seg her.
0: Jeg tror ikke det nå.
1: Nei.
0: Nå var det så lenge så jeg vidde, jeg fikk på det 2 år siden jeg vant sist på bingo, så har jeg vært ganske truverdig med å spille hver veke.
1: Ja.
0: Men vi vil seg ikke bestandig.
1: Da er
0: det var en fin oppreising dette da.
1: Mm-hmm. Ja, absolutt. Da ble det 1650 kroner på den.
0: Yes. Det hørtes bra ut.
1: Ja, fint. Takk til deg igjen.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det bra. Mm-hmm.
3: Jo, hei, hei.
1: Hei.
4: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut I markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474 612.
5: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Da har vi bladd om til ark nummer 4. Ei rekke starter vi med der også, og 200 i premie. 8 og 20. 2, 8. Sju og 40. 4, 7. 9. 9. 60. 6, 0. 9 og 40. 4, 9. 1 og 80. 8, 1. 3 og 70. 7, 3. 40. 4, 0. 18, 1, 8, 3, 80, 8, 3, 2, 20, 2, 2, 6, 80, 8, 6, 1, 1, 7 og 30, 3, 7, 3 og 60, 6, 3, 3 og 30, 3, 3, 4 og 80, 8, 4. Da har vi en enrekker med her, som har bingo på.
1: 63.
0: 63, som har et barndommer.
1: 31 069
0: Så har du rekka de der, ja, da leser du den.
1: 1 22 40 63 86.
0: Korrekt, vi skriver
1: Åge Evjebråten, Torriversa, Spania.
0: Hør der, ja. Evjebråten, Spania calling.
1: Spania calling.
0: Ja. Du koser deg 5, 6, 7, 20 grader eller noe sånt, du da.
1: Ja, sånn cirka der, varmt.
0: Ja. Ordentlig sommer.
1: Ja, yes, takk skal
0: du
1: ha.
0: Noe som vi sjelden har her i landet.
1: Ja,
0: ja, like må du. Hjertelig takk. Nei, det var enrekkeren som da gikk ut på 63. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner i premie. Etter 63 kom 33. 3, 3. 84. 8, 4. 14, 1, 4, 9 og 20, 2, 9, 5 og 80, 8, 5, 9 og 80, 9, 2 og 70, 7, 2, 31 31 13 1 3 67 6 7 43 4 3 35 3 5 11 1 1 75 7 5 80 8 0 17 1 7 20 2 0 24 2 4 82 8 2 6 6 34 3 4 15 1 5 51 5 1 53 5 3 36 3 6 61 6 1 48 4 8 19 1 9 58 5 8 27 2 7 74 Da har vi en to-rekker her som har bingo på
2: 58
0: Der vognnummeret
2: 48 30
0: Og så skal vi se, det var på 58 Da kan du lese
2: Det 17, 33, 43, 67, 84, 80, 9, 49, 58, 60 og 82.
0: Korrekt. Vi skriver...
2: Kjell Mosesen.
0: Kjell Mosesen. Den kjøpt.
2: Dokka bilpleie.
0: SO på Dokka.
2: Ja.
0: Ja, det med en som vil prøve seg her også, så får vi se hvordan det går.
2: Ja, ja, vi får prøve.
0: Ja, Grete, takk til deg.
2: Ok.
0: Hei, hei. Vi har med en tell på 58, og vi får et bongnummer der også.
3: Det 38 69 15.
0: 69, 15. Og så var det på 58, da kan du lese.
2: Skal vi se. 69, 19, 28, 31, 34, 40, 58, 80, 86.
0: Korrekt. Vi skriver der.
2: Jeg hadde tenkt på sagt, det er Anne Ugneland, men det er Gunnar Dahlen.
0: Gunnar Dahlen.
2: Ja. Han har kjøpt parsell på Dokka.
0: Dahlen, og så var det SD1 på Dokka.
2: Ja.
0: Ja. Ja, da var det 150 på dere vei.
2: Ja, ja, men det er jo lite også.
0: Ja, visst. Her er noen iskremer.
2: Ja.
0: Den er fin. Det
2: er to nå. Ja, greit det.
0: Ja. Den er god.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra. Skal vi se, det var deling 1 på to-rekkeren, og den gikk altså ut på 8,50. Da skal vi ha full bong, tre rekker, 3000 nære på dobbeltefte i premie altså, og 1500 på enkeltefte. Etter 8,50 så kom da 7,20, 2,7, 74, 7,4, 64, 6-4, 39, 3-9, 4, 4, 77, 7-7, 45, 4-5, 65, 6-5, 56, 5-6, 90, 9-0, 32, 3-2, 70, 7-0, 55, 5-5, Da en tredje karriere som har bingo på.
2: 70.
0: 70. Og vi får et barnnummer der.
3: 31708.
0: 708. 31708. Sjekk på den, og så var det 70. Da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
3: Ja. 6, 11, 15, 18, 22, 24, 33, 47, 49, 58, 60, 74, nei, 70 da, og 74, 83 og 86.
0: 83 og 86. Korrekt, Dan. Vi får et navn.
3: Mette Holmen.
0: Mette Holmen. Og det var en nettbong. Og den er
3: dobbelt.
0: Er den dobbelt, eller?
3: Ja.
0: Det er dobbelt, ja.
3: Det er dobbelt.
0: Og ingen på vent her, så det betyr at den står i 3000 kroner.
3: Ja, det er bra.
0: Ja, visst. Det drar litt.
3: Ja.
0: Så får vi se hvordan det går.
3: Om, ja, takk,
0: når det er stille så lenge, så forblir det vel stille.
3: Ja, fint
0: det. Ja, takk, takk, takk.
3: Jo, ja, jo, ha det.
4: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt. Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
5: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene. Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Så slår vi føttene sammen, og så setter vi oss ned og spiller litt bingo igjen. Da vi kommet frem til det femte og siste arket. Der skal vi spille om jackpot, og vi finner ikke så godt kveldens lykketal. Det blir nummer to. Bare to. Og det skal du ikke krysse av nå, altså, for det lykketallet du må ha for å ta kveldens jackpot. Det betyr at du får du bingo på nummer to, så får du 100 000 kroner i tillegg til ordinær premie på dobbelthefte og 50 000 ekstra på enkelthefte. Da fyrer vi i gang ark nummer 5 da, og starter med en rekke. Og vi skal minimum dele ut da ordinær premie som 200 kroner. Vi starter med 3. 3. Fem og 40, 4, 5, 50, 5, 0, 2 og 50, 5, 2, 15, 1, 5, 3 og 50, 5, 3, 4 og 30, 3, 4, 3 og 70, 7, 3, 40, 4, 0, 28, 2, 8, 65, 6, 5, 89, 8, 9, 30, 3, 0, 21, 2, 1, 80, 8, 0, 9, 9, 1, 1, 8, 8, 8, 40, 4, 8, 3, 40, 4, 3, 1 og 50, 5, 1. Da har vi en enrekker her som har bingo på.
1: 43.
0: 3 og 40. Der får vi et bongnummer.
1: 31, 2, 10.
0: 210.
1: Ja.
0: 31, 2, 1, 0, og så tar vi sjekk, og så var det på 43. Ja, leser du den rekka?
1: 3, 28, 43, 52, 73.
0: Korrekt, vi skriver.
1: Og også Sjokowski.
0: Skal vi se, da setter vi, du tok en innrekker på ark nummer 3.
1: Ja.
0: Setter vi en strek ned der, og så venter vi på et kontonummer, og da
1: ja.
0: plussa du på. Ja.
1: Ja.
0: Plussa du på 200 der?
1: Ja.
0: Fint. Takk til deg. Igjen.
1: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ikke må du. Hei. Det var en rekker. Gikk ut da på 43. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie og 51. 5-1. Fem og 80. 8-5. 20-2-0. 87. 8-7. 69. 6-9. 84. 8-4. 49. 4-9. 78. 7-8. 64. 6-4. 19. 1-9. 23. 2-3. 70. 7-0. 44. 4-4. 54. 5-4. 17. 1-7. Da det en to-rekker med her som har bingo på
1: 19.
0: Vi skal tilbake til 19.
1: Ja. Litt treg. Bongnummer ja, er 422274.
0: 2274.
1: Ja.
0: 422274. Og så var du på ja. 19. Og da har du ikke med den. Du har ikke med den. Du har ikke med den. Du har ikke med den. Da kan du løse.
1: 8, 19, 20, 40, 50, 64, 65, 73, 84 og 89.
0: Riktig barn. Og vi skal skrive.
1: Lilian Stubbrud. Og så det spilleriet på dokka.
0: Lilian Stubbrud. Og så spilleriet sentrum tips på
1: ja.
0: Dokka.
1: Ja.
0: Ja, da ble det 300 på den.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Ha det. Hei.
0: Det var to-rekkeren. Det gikk altså ut på 19. Da skal vi ha kveldens siste spill. Det full bong, tre rekker, og det vi skal i hvert fall dele ut enten 5000 på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte, eller om det blir en deling og en mix av de to, og så jo lykketallet. Det med fremdeles, så her det muligheter til ekstra feriepenger. Vi tar opp av tala etter nummer 19. Da kom nummer 23. 2-3 70 7-0 Hva sa tekniker? En som har lyst til å prøve seg? Ja. Vi tar selvsagt inn alle som vil prøve seg.
2: Du vil prøve deg på Morten som jeg skal se. Det bingo også
0: 32 Ja, nettkjøpbarn.
2: Nettkjøpte?
0: Ja, null.
2: Men jeg ikke sikker på hvem bingo-tallet var på, tror jeg.
0: Nei, se om vi finner ut det da.
2: Det var 19 som vi fikk bingo på, men jeg...
0: Ja, den har jo ikke du med i det hele tatt.
2: Nei, ikke det er sånn, vet du, men det bare er at to rekker på den 32-089, så bare lukkende har vært bingo i stedet der. Vi leser tallet.
0: Hvilke to rekker er du mener du har?
2: Det er to rekker, altså det er...
0: Øverste, midterste, nederste... To
2: av dem? Øverste og nederste på den 32-089.
0: Ok, da skal vi se.
2: Jeg lurer på om den er bingo.
0: Da vi se. Da har vi ikke med den. Ikke med den, ikke med den, ikke med den, ikke med den. Da har vi lest de to rekkene litt rolig og stigende, så kan vi se.
2: 15, 21, 44, 51, 89, 9.
0: Vent litt. Ja.
2: 9, 17.
0: Der skjærer seg.
2: Ok.
0: 17 har ikke gått.
2: 17 har ikke gått, så.
0: Nei. Å ja, den ble lest nå, men da har du mange tal for sent.
2: Okay.
0: Da er det en 5 tal etter nummer 19.
2: Ja, men da skjønner vi.
0: Ja. Så det er nære på. Små marginer.
2: Ja,
0: lykke til videre. Greit. Hei, hei. Bedre å... Prøve seg en gang til, eller å sitte og lure på, hadde jeg egentlig bingo? Det er tross alt noe penger det er snakk om. Kan vi se hvor langt hadde vi kommet, ja? Jeg husker bare at den gikk ut på 19, ja, og det husker jeg fordi at det står skrevet her på papiret mitt. Og da ble det 300 kroner på Lilian Stubru. Jeg tar opp at det fra 19 nok en gang. Da skal vi ha full bong altså. Tre rekker, og 23 var det første som kom. 2, 3. 70, 7, 0, 44, 4, 4, 54, 5, 4, og da har vi vel innatt på 17, ja, den var vi jo selvsagt innom. 1, 7, 5, 5, 4 og 20, 2, 4, 90, 9, 0, 16, 1, 6, 10, 1, 0, 7 og 30, 3, 7, 7 og 70, 7, 7, 2, 2, lykketall, 7, 7, 83, 8, 3, 36, 3, 6. 61. 6. 1. 56. 5. 6. 27. 2. 7. 68. 6. 8. 4. 4. 41. 4. 1. 86. 8. 6. Da en trerekke med oss her som har bingo på
1: 41.
0: 41. Og du har barnnummer
1: 31.
0: 971. 971. Så tar vi sjekk der. Og så var det på 41. Har det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: 1, 4, 9, 15, 19, 27, 36, 41, 51, 53, 64, 65, 78, 83 og 90.
0: Korrekt. Vi skriver...
1: Carl Anton Olebakken.
0: Carl Anton Olebakken. Og det var en nettbong, det.
1: Ja, det stemmer.
0: Og den dobbelt?
1: Den dobbelt.
0: Den DBL, som betyr 5000. For her det ingen på vent.
1: Nei, det bra.
0: Så da blir den sannsynligvis stående som
1: ja.
0: Med 5000 kroner.
1: Veldig bra.
0: Fint. Takk til dere. Like måte. Ja, takk i like måte.
1: Ha det bra.
0: Ja. Og det kan vi jo passe på å si til alle. Riktig god pinse. Langhelg på gang. Rød lapp på mandag og greier, og en del fint vær vel også meldt, så dette kan bli bra. Vel, da var vi ferdige for i aften, det var det vi hadde å by på av tal og premier, og vi takker alle som har vært med og spilt i kveld, ønsker vel møttet og meg Viku, vi på plass, og da det vel bare å si... God pinse, nok en gang, og Sverre Målstad Bratterud og Anders Tøye, vi takker så mye for i kveld. Ha det bra!

Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Ah.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.